adiwelele mama ati yo adiwelele mama ati yo adiwelele mama ati yo adiwelele mama.